Tshepedi ka labobedi iring ya bobedi ja sedumedi ditorong jaaka mo thobele FM.

Dumelang, dumelang, bawera. Nne ke a le amogela ka moka mo lenaneong la rena la mmamorato la tsogang. Lenaneo lele le bosebose le tlisa go wena ka boikgantšho ke SABC Education ga mmogo le thobela FM. Nna ke Mmatoka lena, mosadi wa mokotla wa dikanegelo. Go tswa mokotleng wa ka lekgono le ke le tshwaretse kanegelo ye bosebosebose. Yona e re se ke sa moswananoši. Eupša pele re tla tsena ditabeng ga re direng se.